0: so kani pa na se baba pa won kokko ha ani ni se o sia kra e besi da kan se se pa ana du chika no se e frere wa ye ofa yike
1: ni urade
0: woni
1: if se obi
0: hio ya mamu nyina.